0: Ok tau tai i ke aru ki whakaosi o ula korinto. Pea ka pau e tau tau whakatokanga na whaetara no ke ai tau rihenga he wike koe. Koe whakatokanga eni ke tauhi pehe lo tau piki ki ai. Maro api tau e taimbo tau pe tuku mai he reti o. Fa maro atu te tamaka pea pehe ka rinta pasi. Pea mo pure reti o. Mo tau tau pe mo tuku mai ai mawhai koe ni ke mau ai hafhoua whakamalo atu. Si e whakamalo. Tātou whilonga ki te mbetau hui ka hau, tō a whātu.
1: Wha malo atu ki e timi mātpū te malau, tātou whoki mai hui kaha o ume polo kalama malo.
2: Ko e tautaimi, tō e tauminiti e tolu. Tō e tauminiti e tolu ki e taha, kau o atu ai pē, ai tau whasi taritari koia ki e tau programa au kuhoko, pē a mō e society koia a Kolomotua, kau amanak pē i he ni ai a mausa, pia pehe ke toke tā ki a Seas Laiu ke whakakato atu ai polo kalama ko ia kage. Ko rinda, atpe ai fasini mo taitari ai pe, ki he tā polo kalama ko ia oku hoko i he efia fini. Malo.

0: ko e tautaini ko toitamini te uafitu. Toitamini te uafitu ki he ua I he hoatani, pako e programa fokeni o kuhoko, programa e kausa o tia tutuku, pea okumataritari heni a tahi mo uta pea mei Hawaii, ko ilo pe ku mahalo na ki mo ua na ke alo lere hata ufu inga ue, pa ke tokto mui mea ke programa e tahi mo uta.
1: Ko ma ua o flight e fukani ko lau ki apsiats. Mau ke kau patere mo kau tabu.
0: Ikai, kau kau ke masih mau lagi lagi masih waktu ke wanga ke mahal visiti ama patere ke masih lagi. Kau ye, kau tal tal lele ikoi ki he program he fefini pape he kau nevela tu a tu bol vela. Te mu fokat peka te koi ke ke tataki me tau program ko tahi mo utai na me Hawaii tal tal malo.
2: Ya pegi tangata ko tai mo da be mi Hawaii fo malo ate fa mari ku ombi ko ni ko nga ko tau to mui te vita ke te fa tau lot ka tau hoka tai be so ane e so ane ko ku loto pe ke to fa mari ko ni ke fa malo ki re tio e fa fa mari mai ai proclama ko ni mag tau to lu ba ko tau fi fi ko to ai Oi nga ko hanga te vita o mi foi fa kau kau ko ni ke ma wa wa tu ke so tia tu ko to ape kai nga ta bei nusilani kai pe ki Australia la lava tu ye me proclama dai to kosi ma wa ten ka koe oi nga ku ya ye ai me ma inga ke ta ta la noa ke ai a honi pe ko ko ko le pe ka te koe ke ke ka ta ki o fa ta no mai ye me ko ni ko nga ko ma inga oi me fa ai ke ta ta ha ta ka ofisa a te vita malafu. Le kau fokia he mea mau inga e whanongo mai e kau soti e tutuko toa pe. Pena e anga whewhe so ane o loto lahi. E mau wakai atu ko koe tō taha pe. Pea ke tala noa mai ange, pena e anga whewhe se o loto lahi ke ke alo whakahoko e whatongi ato ko taha pe. Ke ofisa koe ni ka te ita malafu. A mori mori ka ke tā noa mai.
1: Sai bala pito e one vela ka pigi a te vita go fa mal malo a ti ta fa ta pu ko ta pe ko o si a fa ki a ta mo ke ula ve a ti e fe hu I go ke fa ya tu ga I ha ki ta ta no a fe ka wa ki mo mi a fa e ki o laftani ulwa ki te vita malafu e dai mi bena wo ngona I a e to ta wa e Ae, so tia koe ni. Nae futau kakapa ia ko huata mai. Ke ufanga kau kau I pe te ufefe a te vita malafu. Uraki I pe, koe tuunga koe whaka so tia na ia ia te vita malafu. Kapao te tau sio ma upe, tau ngā ue mo I hanga tau fua fatongia. I hawhainga kakai na na uanga o a alo I mai a potu ngā ue. Me he whainga ta a, ki he whai ngofua. E mahino le lei peka I tau tolu. Ai kau mui aki. E kau a te vita, e kau tangata, na e ua te vita ke potu ngā ue, I e tahi wa onono. Ko ku ta utaha ia aku, he taimi ko ia, na e hua ia te vita. O siu ki ai, e a koe na wala toi koe ki huanga ko lau koe a historia o te vita. Kau ka kapa ko ku atamai, pa mui maafana lahe ku atamai ke walu atu. Na e hua te vita kou ta uta ko aweni, kou hanga whaka hau e fuka. Whaka hau e potu ngā aue, whaka hau e fonua, whaka hau pa mo I pule anga. E sino e so tia tutuku ko eni. Ie, mahino ka te au, ai hoko ai whainga ta a. Na e pau ia ke whaka kau kau au te uaru au ke putu. Ta tau ai pepe ha. Kanaku whaka ngongo. Ke palestini pa mo CEO mi Frisco ko ya na lau pe de na hau hata ha mi ya ke ha o mai e fuka mo ume a ko ya ka ko sino na was fakau kau bia te ka kau bia we ki pik island ke walu ke me fra e ki te huita ko ya be ka te fokia tu te vit pa mo sion malo
2: yo o malo bido e tai mo uta Pea ngana pea pea whiunga pea moe hingoa o atu kia te koe. Ka ke hanga, ka kātaki o taimkau ke tānoa mai, pa ke kātaki o tū mao ki motu motu mai he taimeni ihi, pa more more. A fa malo atu e soane ai e tai mouta ai tari maari e kuke fai. O wai pefake uhinga e ta talanoa he meani. O ngā he nei tonu ke ko Amerika he weekend o whatatau ke whakahoko hoko. O ngā koe tau whakapa apa pe mwe tau. Mwe tau tui ke mau inga e tangata koeni. Ta haini tangata mau inga he ko mwone hake koe whataulama uke fai. Ka mwe whataanoa kuke fai koe kawene kau tangata na nau alo imai e fai ngataa. Koe ku lawe I koe ki he ofisa koe ni. Kaweni he kau ofisa nai kamata private pe ia. E tau si oi ki he maalunga ai ngāwe nai fai he tamai o eikini. Ka koe, koe mea koe whamawhana lahi taha ka teki mautolu e mausio atu. Nā ke tu u toko taha pe mo ki foha. Ke mō whakahoko e whatongia. E ko tui iso ane koe, koe taha ia mea mahu inga ke whanongo me kau sotia tutuku. E mahu inga o ngahi mea koeni. E tau ngahi mea whaka eiki. Nai whake e tau mauki mea whaka eiki nai nai whaka wholau atu mei Nusilani o whafoki tonga koe tau taik whaifikau. O Briami Moa. E a koe whungani e meani koe ngā ko Te Witamaka koe ia nai whahu he putu koe ni. Koe mea koe uku wongo e tai mo uta e mausio atu koe fufai whikau e ni. Ka koe pango mausio atu nai tonu ke fai hano no tari tari lelei. O kuongo he mausio atu koe ki foha pe o e tamai o iki. Nei tu mai ai pe ai moe ngoso tia tutu ke toko ua. Ko koe toko taha pe. Ko mea koe o kuongo ongo ki o mau mafu masi pe o mau mafana. O kua mau mau pe hukloi matahe tahanua koe ni. Ko ilo ko lama ke tui e su nage tui. Kukau kai ke lawaia ke hoko. Kono moni o shoko mea ko yaheni. Ya tahi mo uta. A fret for nua. Fi hene putu. Fi lawata fret for nua moe. Whapa apalahi ka teita tamare. Pea kai ko ia pe ka pau I kai ko fereti. Fereti pe ia pea mo. Pea mo iloa tui neawe biso pe. Una lawato folahe fuka. Ka koe. Koe mausio atu koe ko koe pea mo ki foha. E whanonga te whamiri e soane I he ahoni pia mei Nusilani. Oku hounga, hake koe lau a Paula Reveni, whakaoko atu ho mau ofa, pia mau whanongo atu, whamalo atu ki a te koe, tai mo uta, a e tō whatongi a poto, ku ke whai, mau ngō I mau langlang, I a haho ngō I taim nā ke aluai mō ki foha. Nā ke ongo I ku ke fua koto atu ki mau tolu, ko hage whanonga atu ho tala noa na ke fufai ngata I a lahi. E mau ilo ko aluna I a teki ma, na ke wholau atu mo mau loto. Na ke alube mo mau loto. Ko ha ho ngo I.
0: Tai mouta.
1: Tai. Marapito e sione.
0: Ki ngā ue pe, ki ngā ue pe o te ke fume a ke lava ke ong mai, malo.
1: Te wālo o whae whatongi. Koe taimiko nā uongo I
0: e. Taimota, ko motu mai ho o laini, eh? Ko motu mai. Vela. Kau hi kau foki mai pe ka te koe ka tari pe ke toi hu mai ai a tahi mo uta malo e one vela
2: malo vido e te vita ma kau ilo pe ku pamore more atu pe kau so dia te toko koe ngā koe motu hia mai ai ne ti pe mei Hawaii kau fai pe fei ngā rinta
0: koia koia E tahi mo uta, kuke whanongo mai pe, eh? Kuke whanongo mai ki ngā ue ke uhi ngā ke mahino pe ko whee mea putu urelei mai ke mo ui maha o ne ti.
1: Iyo, koi, si o whanongo lelei, si o lelei.
0: Koia, ke ongo maha o rea ka ke mea, ka mafoki at malo, koia.
1: Sai, eh?
0: Iyo kona kuongo mai malo.
1: Time kona. Iyo time kona fakaho koma ya ya fatongya. Na fango ngope ki kau tamakun hanko kulau ko ane nai. Kago time kona mahino ko ka ukon ko kau te walu. Na ngare fa ka u foha ke ma alu ke tokoni. O kapa o ya ya me a fie ma o ya u iai. Ka e gwa u ko ya yo mahino ko ka u ko ya putu. O fa e ke lo ko putu. O ko ya ya ngo ko puna e u a te vita. O na lo lo to na na ri mi mai na me ne vi a America. O na ya i na u ai. Ka e I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to ai faka hoko hoko e fai awe o au ki he tanu. Pana mume a ka ato ya e afu ofa. Awe na e fai e ngomu kopuna te vita. Ko e ki tahine ko e foha sisi taha ya te vita. Ko nuki te vita ko e ni ki tamasi. Pana
0: mume. One vela ko hui ku toi motu mai pia. Ai ne ti pia mei Hawaii. E ko kamatana e. Io tu qua te ca te cosa che fa come malo.
1: Io e fa cau cau che fa ca ca to go e fa tonia. Poi fa cau cau e palestini con go asiasi asemis. Asemis fo nu. Dan fa cau co e ia che toa che ho a go o te vita. O une fema o ye ke fakakakato kotoa e fatongia. Ai pure anga, pia mo fatongia e family. Pia mo fatongia e siasi, ye taimiko e lawai ai ai pio kalafi koniko niko te evita. Ena toki ilo beya I he momeniti o mawa uki he putu. Tana sotia ai palestinia e sastonga. Na sotia ye Britannia. Go fa ma fa na taha. Ame ama be palestini o tu o salute ke kate vita ke lo to puha. Tango tu be mo ma fa na usiat ke palestini. Ta go salute be a sotia ke sotia. Ege? Ie tau, taimi go ku hoko e tau ngahi me a ki moutolu ko na ka sotia ko tope. Mo fano mo mai I he op. Pe mo fitu ko to pe tau yai mo kata o fe ma o mo to koni ke mo lava mai a ki mo to lu ko na o ki kai ke mo ka mai ye so te tutuku o fe ma o mo to koni ke mo me mai ke tau ka fata o no te ke lang lang o to ko ta ha ku si pe kia pe ko ha va hi nga ceremoniolo na te te ki tau to lu yai ke tau o fai I ngai feitu ko toa pe o fe mau ki tau tolu I taimi ko ia. Pe ta lai ho tau. Ho tau ako I pe ta lai ho no pusi aki ki tau tolu. E kakai mahu inga. Kako e kau holo mu aia o e potu ngā ue. Malo apito, jone, kau te foki atu.
2: Iyo malo apito e taimo uta. Pea hake koe ku lauhe kamata, kai ave noa ia hingoa koe nā ia kia taha. A koe ngoutolu kane na mouwhanongo mai e konga nei motu motu he tā noa a tai mouta. Nane wakai atu o alu ki he putu o kuiai ai onga moko puna o teita mālafu o laftani ruaki mālafu te vita. Pea ne kore ai onga ki tamaiki, pea ne onga nei Lange unta maiki, uteki aike nā kau nauha seremoniolo. Hange sotia tonga o Tokia koi ango ki sotia Amerika. Kauke ilo e taimo uta. Fui u Amerika e koe nauta tau ime patari oni a tonga. e tau tu fa so tia o si pe un ano pe lang lang o putu ba ma fa malo a tu ka te koe i ako fai i ako pe mo e li e solo na ke hango teu ya ke un kita magi ko ilo e kai to ngalo e mo ya un kita magi mo buna malafu hono teu i nawa e so tia tonga ta fo ia me ma fa manako bo te vita no tala noa i ma inga ko i tau ta to ko ni te ta ma ka fa la ba tu ke ngai me a so tia ko he ni Pea, ukuneha umenga hiyo ngongo kufalotolahi. Aisiyo hange kwa fonuani, okuyai ye kaureka meitonga, kau ofisa meitonga, uomo teu ye sotia nusilani. Kai koya pefoki, okuyai mo etau ka sotia ye Australia. Okuna hango teu ye kau sotia a Australia. Pea, ukufai fika papalahi ke sino, oe pekia, oa malafu, pepeke witou, pe moe whanau. Kai kau ye ngai mea mau inga. Mawilo ke whatotola, etangata, e ngā ue nā ni hoko koe whai whikau pūre i e whonuana. Ane afi, nā kurele atu o piki mai e se tuatalahi ai ngotonga lere i Nusilani e ai whawahi whonua e metotisi. Nā kualo o piki mai te ita mōse koe se tuataia o e siasi metotisi koe ni i Christchurch. Pea, lere mai koe ngā koe tau fatongia he tawhake whaifikau. Ko ne tau tai whaifikau ko tawake manu koe cheplinia e sotia Nusilani. Ko kau ia ngai mea tau sio koe katoa ke ko pitahola. Ko sikeri tai lahia e metotisi evangelio. Koe poine kanoa ke meani e tai mo uta. Koe whanau tā maeni a e tangata koe nā. A teita mālafu. Nā nā hoko koe kau whaiako i api ka hono teu i nau tolu he trainingi i nau ilo nei tauta mālafu i he tapaki o he trainingi. Koe ni ongo tā mai ni nā tala loto mai ane pō he nā ilo te tapolo kalama. Ai whamālo atu katoa mo e tala atu nau ofa ki atoa. Koe koe me foki koe angi e tau kalapu koe ngā koe tau taimi iso ane a tangi atu wafu koe ne iki mā mātoa whamālo atu. E kai koia pe, koe tasi ana e ni ke nolo pipa. A Paula Leveni, e pe heki ana popua, koe toko uaia o toa. E na whamalo atu, tana e talateu i pe, e ngāwe na ke whai, e na mea ofa te fukula snepa. I ho lava mai koe ki he ni, ke fokin. Ba, ukai koha mea whai ngofua na ke ilo, na e tō e lo i mata. E whai ngā lau maarie, hawe sinia, o teuteu ai kulaika ke alu moia. Pek nau whanongo mai, pek nau whamalo, kai ke lawa ia ke whamalo ia, kai ke lawa e matofo, matala, e mau fiefia e taimo uta, e ngau e kwe whalotolahi, ka toa e kau sotia tutuku o mamani, tonga i mamani. Ka hoko ha mea pehe, mau inga peke tau wo. Tau he teuteu,

0: wako he mo uia tahantani. Ako no whakatoa soani. Koe hārewa ho, ho hange koe tānoa koe na kautoki, mautoki lawe i eni. O sio ke, ke sai e tau omu polo kalama. Mautoki lawe i eni ta koe Palestine se stonga koe Saudia i Britannia. Kau ia ngahi, ngahi mea mau inga e nau whakapapai. E ceremonio langa, e peko e tau wakai ki he putu koe ni na whai a Seria, e mokoi e whinangalo e nea fio, e ne sio ke kausotia tutuku, e whaafu o whaha nau te unga, i he taimikari na nau na e haere te tu i ki he, mea whai koe ni o e ambastoa tonga, a Waterhouse, i a Seria. Pea, a koe makehe anga o e tau polo kalama e honi, uke hange hafoi fitu uhopo, he mau siu atu, kai mau lawa e mau tolu, tai mou tai mea uke whai. Kau mau wha malo atu. Kai whewe, ai rewa aha o siu ki he, koe haa rewa haako. Haako mo ui ke kau sotia tutuku, ngawe whai ke ke, tuku mai haki, tuku mai haki whare, i pia tuku mai haki whala loto lahi ke, kio tau kau ngā whono ngā e, tai mou ta.
1: Iyo, maro pito de vela. O kai fe ke te ai fo ka fare i te malunga e i fare i goe. Na fare e ki tau tau tau huke api. Ko e fare na fai ke tau talango fua i e ngawe ko tau peu tau fai. Ura ki ua pe oku tonu pe oku hala a tutuni. Aru ko fo ka hoko e tutuni ko au e te utokihanga fai. Ai whakarere i ai hala mo e tonu. Ai aku winga ko e kulawe ki he konga ko ia. E kausotia ko ene ku mou whaamea mai. I hau, hawa ini pe. Pe a moe o pe, pe a moe fitu ko toa pe. Mou sio mai ke, ke ku alu. Lava lere pe fatongi hai e lava pe ia fai. Ka kumalo ia ho, sio sio mai pe. A koe na e a koe fataha ki taua ke tau fai fatongi ia. Pa ku tala, tala katiki mou tolu. Mo ofa mai, ka kuyai ha mou ki mo ua tuku ifo. Ka tau o whalangi langi, mati ko tau whalangi langi, a toko tau whalangi langi. A tau tolu ia ai whau ai o tua. O koe ka tata to whalangi langi, iha tomea, i mui ko toi whaki whalangi langi. Ko tau o a tau tolu ia whaka apa apai, ai whau ai o tua na ai whai, ke toko tahane o ne hau o mai ha whainga to onga mo ui. Mo fai ngā ulu ngā anga ke tā, ko mihe mu ui e tō tā ko ia. O hō ko ia ko tā kau ngā ngā aue, pa hō ko ia ko tā kau ngā toho palau, ko tā pūre, pe nai tūtu uni, pe ko tā pūre mai ka taua, ka ko kukore ka mūtou kau sotia. Ma ui ngā pētā mo ui ke tā whaka hō ko tā whatongi e nai a koi ki taua ki ai. Pe wapau o kūtoiai ha ui ngā koi maalunga, ka koi ui ngā ene o kuhi ngā tukiai mo tu a koi ni. Ofa mai ka kuyai ha mu moua iha taimi. Ko ne alue ai peki a heka. Ko fafofa e putu. Te nai ose putu pia mea mai ai tangata eki palestini. Ke mea ange kau sotea ke ai ha taha. Ta koena ne fekau pe eia kau fai fekau. Ke nau ki taimi na toli tu ai matapa e mea ange pe eia tuu ke pua. O salute toko taha pia umaka te evita. Pea kone toki mea me puha pa toki mea mai ka whai whekau. O nau toki o mai o whai e uma mo na uma ka te vita. Pea korea pea pasteni e ne malanga. O wha malo pe heni ke he sotia. E na mai o whaka umo fola e fuka te vita. Kwa ufie fia ko uhi. He ko ano ano whai fatongia. A koe langi langi e kumau pe pirkatia. Ma be pika tia mitonga e ko ia e ko opure po tunga aue. Ka ke ma wawa mea, ko mea be ko ma u ko fai fatongia. Ko langi langi mo mea koto, ma be pika tia mo po tunga aue mitonga. Aya ko ofalai adueni katika mo utolu koto ape, kauso tia e tapa koto ape. Mo toki unu mai ke of ke fai tau nga aue, ko afepe, ko ngata e tau fai fatongia. Ia taimi. Pato kumau inga re vai koroa i ene more. O wala hea tuka koe te vita. Ape ki a onevela. Ki fai ngamari kumai matahi mo uta hawa i. O
0: Io, maa loa vito e taimu uta. Ia, atene fuka

ko e tata mi ko to tonu ai wa I he e fia fini pe a te ta hoko to be ke ta programa ko ia ongo ongo pe a me Australia me a uhei nai London tui fua malo